0: 45 saat Ekim'in evi
1: Hollanda'da genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: kriz damgasını vuruyor.
3: Mel, medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz. 11.805 MHz. 11.850 MHz. 15.320 MHz. 15.420 MHz.
5: Velika čast da ne jesim i što veća čast da se ove prezbiđe za
4: TBS オキステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時まで中断しました。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBSはザ・チャレンジャーズでドイツェヴェレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人松本信義さんが長年の夢であるドイツェヴェレ日本語放送出演に